танцум ечун штанарты рини якур тондитар нивило херин очун жиси чун чир чумур цун ки якур цун чыгчын штоппи амыгцлап шигни ржекб сумчи нямнын шчигдын убатын диша рэмму штарын ципа катуг нанги чумучи чим зэрдэгдан би мангшын тотти рини якур тондити картин тони лапцини тамцынчи якур ламтык чарынгул шыпцыгши батын якур нямнын тонци нацуптони Арни якурче тонди спицл топи печин дуурш кедетэнгё. Дали лортут якура матын чимбум жачатсамлан хелин сипатын. Якурче бшугди юмб акур шевабдын тын сарын атын арнгампым бжетчөп шун бари. Арнсум зэрчүн якпуп сунин данам бзын пуп топа. Wajung jisi chung jir zhomor zung gub sheng ni lo war ji sabab la hewag me simtung zam yo jing. Sabab la hewag chimbu yo bi, rwu jing ni di zi g namba ngon ba ting, lewar jari ni namsi manda wari tsur tup jo bari. Sabab me bden tung zibja zam yo bi, zhomo la ar longu chertung mong bi rin, ye dirin jengar gani ba ting, gharandab si gani bi mdo chun tsu jekim damri yas jalang na, rachib sugu chik tsodul ji ar gatsil ri. Gayarti pharash zatang da rachi meduk na tsukubshani, gatuk na ngi hrpangchung sumjirjiyo. Zomi loshuk sumshamba na, zomu rto ting khar sangmi wjit, loma chari khangdung ki khangni, lo chigabdi shi ngu tangargani. Zomi lonargani bi wangda zhungzur lhigab, cajil pewi katarjiwi loma chiwi khangnag shtigbi wjaniyo. Wajung zomu yakur dodum tsalukung si wjanyir shumba chenghung yingi, mzirjung na rangshung kamji rzawashigli. Yekurwin datag jatar sini tung tabatin, dar yung tabatin ani tababshegi na, ngasi ledun bi ledun mangpo dhubkisi ngotulubshi. Derdan wajung jisi chungjir zhomor zungi, kanwa chansin lisi liyekur huyertun stensha sugu namchang kagdik ngarji sa lagalin taratin. Shanghai warchur labdini argini pshugdibshegi stensha sugu namchang kagsam lagalin taratin jil. Arzungtiyab zhongkong keli wajung zhomu yekur dotam tsalu kungsab zibari. Niwi loh sumarang. Zirchung kalchia mangshi chukulab jirkula rambur tal maangil gur tungshir chik zim tangu bari. Ar zongchung tang wartag pchali sim tang zhengchung ar ngayo bi. Yekur wii rtini chen nyenchum ta gyrkur tangni yung wii yekur war agar chigsi rtenshin nyenchin gheram langung aramil chi ar guum jachiyo. Tere chalukka chukul cha tsang la arangdul chi ghalangkur chasa ting ki chasa, tab tsang, wuzgpu chasa, ghalug suksi ghalugdung chi gochig pshiti. Yekur wii rgimku natsukur kung wating. Yekurji nyamlin sekh chertang bari amangji dikul cha chungpu yo pertin wojung jisi chungchir chomi thonji rami ting yekur lamthi gab jachir tung ithal samlu tunggu chiyo samti yekurji skan lamgni chomi khaw chhensin te erkanti lesi spitup tolo parti chamig jigni cha chlar derji gna chum dio patin lo sapur chhensin ab jig chukpi tesig che chonchun pokmi Datung rangshchung chungrambi ngoman arigni khashig yinbi olag psorik lamchi chang yobbi. Gyerkur tangni chansan jikbar yung kinab jin chachimmi. Lebtang rarag zankur chig yin abdoji yobbi. Lu kormi satsung ngambur gur saaxsim sanji yob. Mangan wachung jisi chung jir zhomor zung da. Erambi yakur zeychung kal chigo batin. Yechung zibi zhomor disa yakur vse jiba so. Gyerkur tangni yakur tachobi lam tigitin. Debsan ar dambar gang gantang lam tigitin. Арченцм сыгни би бахырт нин чиг якурши би якур ламты толю докырши япашигне якур тонкун датык сарпылши кып тунда варсым дөн жүнкүмчи тасылыштан бурупсуң шиё